0: John Tobi. Ewa di timine me yire. Eni ye mani. Ewa di timine me nuyano. Eni ye mani ya sifu ni. Ne ya koto soshim. Ne ya koto mani mo. Ne ya koto esai mo. Ewa yesu di mo. Ewa di tumbwa ya. Na kaya ho. Ewa di faye cha. Ewa di faye cha. Ewa di faye cha. Ewa di faye cha. Ewa di faye cha. Ewa yesu di mo. Mosumi ya yewra mi. Ewa di faye cha. Mosumi ya yewra mi. Ewa di faye cha. Yeni ye fie. Ni di faye huni na. Ewa di faye cha. Yeni ye ma. Eni ya sifu. Ewa di faye cha. Ewa di faye cha. Eni ye nko. Ewa yesu di mo. Sendi ya wasemu waka. Sendi ya wasemu waka. Ewa mose nguma. Etosumieno. Eduasamiensa. Chichemu etunimro. Eradie. Wanimu ni yanko. Ewa yesu di mo. Ewa yesu di mo. Oh Lord. Let your presence. Go with us.
1: Let your presence.
0: Be with us.
1: Let your presence.
0: Go with us. In the name of Jesus Christ, or training in Pipe, but a more thing, a yellow, my baby.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Man

0: Gaming Commission of Ghana, Ajin Kratweyatum.
1: Ghana hadie ye nyina ye nim se enije bia ayen kabum amamre anyankofa enye busue nyina be hiem agye wani esaso ntino maga unitech industries akofa ensandokodoko enye bedwa maso na ekoyie keke ya wansa hodoa occasion bia no obetimi dia serve wa hoho blushy red wine flavored drink cane maker cane spirit heat wave real ginger alcoholic drink aha vodka lemon flavored alcoholic drink and ya me mama kwaba yenyina yen kambum na yen gieni isan se amamre wo hoyi yen tetena se na de pa and a ton ho fre 0240 065464 ena 0249 584118 numini nyansem enton ma obi a onyem fihyedu nwotwe oba pemfo ene de oma akwada nofo sankratwe fda agiatum se enye
2: I wish I could carry it like a god and fly away.
3: Wa esinyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de bro e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
4: pata ba re vi manya ku
5: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! W